0: To byla Nilu Frijania na Radio Wave a my si teď pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Udržovat přátelství nebo dokonce navazovat nová může být v dospělosti dost těžké. Proč tomu tak je, to uslyšíte v rozhovoru s psychoterapeutkou ve výcviku a lektorkou Katarínou Bělíkovou. Celý díl můžete poslouchat na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Myslím si, že je to náročné v tom, že budovat nové kamarádstva alebo udržiavať, presne potrebujú nejakú pravidelnosť, potrebujú nejakú ako konzistenciu a postupné prehlbovanie, takže je to nejaká investícia. Ja som sa vlastne dočítala veľa článkov, kde sa tvrdilo, že v detstve je jednoduché si nájsť priateľstva a vravím si, ako jasne, tie podmienky boli k tomu vytvorené, typu chodím každý deň do školy, potom mám nejaké krúžky, potom som v nejakom ako okolí bydlište, kde mám presne nejaké hřiště a môžem sa tam hrať a tak ďalej, ale zároveň chcem aj nejak normalizovať to, že pre mnoho ľudí nikdy nebolo jednoduché tvoriť priateľstva, že pre mnoho ľudí aj napriek tomu, že chodili do tej školy, chodili do tej triedy, tak proste nebolo automatické, že si tam našli veľa kamošov. Ťažko asi vyhodnotiť, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že si nájdem kamošov, ale bude to tam, kde sa budem ocitať pravidelne, kde mám nejakú ako chuť byť, kde je pre mňa jednoduché nadväzovať napríklad očný kontakt, alebo sa niekomu prihovoriť, s niekým zdieľať tú aktivitu. No a potom časom možno príde ten moment, kedy si povieme, tak jo, tak poďme sa stretnúť aj niekde inde. Takže je super nájsť si miesto, kde môže vznikať ten opakovaný kontakt. Zároveň môžeme zdieľať spoločnú aktivitu, ale je tam potom aj priestor na nejaký neformálny rozhovor. Pretože čo si budeme prihovoriť sa novým ľuďom alebo nájsť si nové kamošstva, ono je to tak trochu stresujúce. Jo, a teraz, wow, jak mám niekoho osloviť, aké to asi bude, nebudem trapná. Takže v tomto by som chcela možno tak trochu posvietiť na tú ako seba kritičnosť. K tomu ma ešte napadá, že si môžeme dovoliť v tom priateľstve v jednom momente, kedy už sa cítime dostatočne bezpečne, napríklad aj zavolať tomu kamošovi, keď nám nie je dobre, alebo dovoliť si byť viac zraniteľný. A to sú častokrát momenty, v ktorých tak nejak ucítime, že aha, uf, ok, takže nie sme už pre seba len v takomto nejakom vyhradenom čase a priestore, kedy ideme na výlet, ale aj v tej random hodine o 10. večer, kedy si môžeme zavolať a podporiť sa, pretože zrovna je nám možno ťažko na duši alebo je nám fyzicky špatne a potrebujeme cítiť nejaký hlas, v ktorom cítime oporu, v ktorom je nám bezpečne.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: vlastně to, co je ten problém, je třeba plošný pro celou kulturu napříč Evropou.
1: Myslím, že plošně se stretáváme s nějakými vyššími nákladmi v produkci tých festivalů a tých koncertních sérií, ale stretáváme se so zvyšovaním cien lístkov, ale toto ide trošku podľa mňa ruka v ruke vlastne s tými nadnárodnými promotérmi alebo práve Ticketmasterom. Takže myslím, že potom už...
0: Takže to za nima trošku.
1: Trošku, jo. Takže myslím si, že potom už tí samotní jednotlivci v tých firmách, tak riešime iné problémy. Pre niekoho to môže byť... Snažíme sa zoznať túto superstar a znížiť tie náklady niekde. Pre nás je to o niečom úplne inom a o nejakej snahe spraviť tie koncerty ako tak udržateľnými alebo dostať sa na nejakú rovinu, kedy nás to vlastne úplne nezabije.
0: Ty si právě v tom rozhovoru pro IQ magazín říkala, že to bylo hrozně hezký, že pracovat na pohodě byl tvůj splněný teenage dream. Je třeba říct, že ty se tam staráš právě na pohodě o umělce.
1: Ano, je to tak.
0: Co tě na tom vlastně furt baví? Co tě na tom baví nejvíc?
1: Mě asi stále nejvíc baví pracovat s týmom, který na té pohodě je. Jsou to neuvěřitelně srdeční lidé a ta atmosféra v rámci toho poměrně velkého týmu je úplně nádherná. Aj keď člověk chodí zo stageu na jiný stage za tými stage manažermi, kteří se tam starají právě o chod daného stageu, tak všetci sú veľmi, veľmi vďační, srdeční. Tak to je za mňa úplne číslo jedna. A potom určite tak nejak si sama odčiarkovať, že som pracovala na nejakom festivale, na ktorom hralo napríklad tento rok The Cure alebo Gorillaz, je samozrejme veľké. Tak nepredstavila by som si to ani pred 5 rokmi. Nie je to vtedy, keď to bol ten tínedžerský sen.
0: A na jiných festivalech ale děláš taky jiný pozice, než že se staráš o umělce, tak tam tě baví co? Vlastně, že ta šíře těch pozic je docela velká, co děláš.
1: Je to tak. Mě velmi zaujíma technická produkce samotná. V tom se stále nějakým způsobem snažím zdokonalovat, protože nie som zatím úplně najtechnickejší typ, který by dokázal vyloženě hned si tam aj nakáblovat, odkáblovat a tak.
0: To chceš u mě do budoucna?
1: Trošku ano.
0: Takže je tam DIY velký taky, jo.
1: Je tam nějaký typ skillu, který by som chcela získat, být schopná si ty věci spravit aj sama, alebo do nějaké míry pomáhat a nenechávat to iba na stagehandoch. Ale tam ma baví študovať vlastne tie rajdre a pozerať sa na to, kto aký setup má, v čom je to inovatívne, v čom naopak úplne celoplošne rovnaké naskrz rôznymi štátmi, kapelami, malými acts, veľkými acts.
0: Ty jsi říkala už, že letos ti prošly rukama The Cure, ale třeba taky Gorilla, Slicky Lee, Iggy Pop v minulosti.
1: Ano.
0: Mám tady napsaných opravdu hodně jmén a kapel. Přijde mi ale zajímavý, že současně taky dost otevřeně mluvíš o té finanční nejistotě. Já bych řekla, že zvenku ten svět působí hodně nablízkaně, protože právě můžeš říct, že všichni tyhle ti prošly rukama, ale co bys jako nám vlastně popsala, jak to vypadá z té druhé strany, z toho backstage? Je to nablízkaný?
1: Myslím, že to až tak nablízkané nie je. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet, v ktorom žiť. Mnohí z nás majú viaceré práce, alebo sa snažíme poskladať tie projekty dokopy. Mňa to zatiaľ nejakým spôsobom nevyčerpáva, ale sú isté momenty v tom roku, kedy si poviem, tak a teraz už je toho strašne veľa, ale nie som úplne schopná škrknúť nejaký z tých projektov, pretože ta finančná istota tam potom trošku ustupuje.
0: No a je to vlastně to, že působíš na více těch projektech, tak chápu, že do jisté míry je to i jako zábavný, ale je to vlastně u tebe spíš volba nebo nutnost, když se budeme bavit o tom, jak vlastně tenhle ten celý kulturní svět funguje. Je to nutnost nebo spíš volba dělat na tolika projektech? Třeba pro tebe osobně, ale můžeš popsat i ten stav vlastně v rámci celé té branže.
1: Je to tak trochu aj pre mňa minimálne. Mám práve ten Hard Noise je pre mňa veľká srdcovka, tým sa vlastně zaoberám většinu toho roka.
0: Možná, ať přiblížíme posluchačům, tak to je taky firma spíš nezávislá, nezávislá scéna, řešíte?
1: Je to tak, je to promoterský kolektív, který je tu v Prahe a robíme predovšetkým pražské koncerty různých zahraničných uskupení alebo umelectva, ale snažíme se jít aj do nějakých jiných lokalit, a prinášať nejakým spôsobom zaujímavú site-specific, častokrát zážitky nášmu návštevníctvu.
0: A vrátím tě k tý, na co jsem se ptala předtím, a to bylo...
1: Ty či je to volba,
0: jo, ano.
1: Alebo nutnosť. No a potom tak pohoda je určite volba. A čo sa týka nejakých ďalších externejších produkcií, tak... Záleží. Ja mám trošičku tendenciu nevedieť povedať nie na tieto veci a chcem si ich tak trošku odškrtávať, alebo každý ten festival, každý promotér funguje trošku inak, takže zažiť niečo iné. Ale myslím, že sa postupne dostávam do bodu, kedy už si budem vyberať a to, že niektoré tie projekty budem mať navyše, už bude tou nutnosťou a nie úplne voľbou.
0: Takže tak je to trochu tvůj povahovej rys, ale asi obecně je to třeba dělat, protože i ta sezónnost možná, jak jsi zmínila.
1: To je další z těch věcí. Myslím si, že vela z nás pracuje naskrz rok na menej projektoch, alebo na jednom hlavně, a potom přesně přijde to leto a jednoducho zoberu tyto jednorázové práce na festivaloch produkčné a z toho se potom snaží vlastně vyžít zvýšok toho roka.
0: Mě ještě zaujalo, že jsi říkala, že největší challenge je kombinovat právě několik těch projektů za tebe a nevyhořet současně. Myslím si, že to je hodně takový téma asi taky naší generace, že prostě třeba začínáme toho hodně dělat brzo a těch možností je hodně, zároveň to kolem sebe vidíme, že přesně 30 po 30, 20 po 20 a tak dále. Jak to teda děláš, aby právě nevyhasla? Jak se to nastavuješ ty osobně?
1: To je dobrá otázka, lebo doteraz jsem si nějaké nastavení vyloženě nenašla. Já si myslím, že mojou obrovskou výhodou je právě pracování v promoterskom kolektive Hard Noise, kde mám pocit, že se tak nějak doplňáme, můžem kedykoliv povedať, že toho na mě veľa, snažíme se si tu prácu, aj keď nie úplně rozložiť mezi seba, tak chápať jeden druhého zároveň a dát ten priestor na to, aby si ktokoliv mohol vlastně oddychnout. A je tam velký priestor na to hovoriť svoj názor a tak nějak v tom nezostať niekde pod zemou zakopaný a rozmýšľať nad milión vecami, ktoré nefungujú tak, ako majú. A to mi podľa mňa tak balansuje ten hudobný svet, ktorý je inak plný stresu vlastne, pretože každý koncert, každý festival obnáša nejaký typ stresu, s ktorým je nutno sa vysporiadať, alebo málo spánku. Takže myslím, že to je moja veľká výhoda, ale nastavenie a nejaký time management, to som ešte úplne nerozklúčovala.
0: Ještě si k tomu říkám, jestli vlastně, protože jsi popsala tu vaši pracovní kulturu, která je třeba typická pro nějaký mladší tým, což vy jste, je ale tohle možný dělat vlastně plošně i třeba na těch velkých festivalech. Zkrátka jinými slovama se ptám, jestli furt to dominantní slovo nemají nějaký matadoři z jiný generace, kterým se třeba musíš víc přizpůsobit i v nějakých hodnotách třeba.
1: Myslím si, že z časti áno, ale verím tomu, že v rámci tých tímov dokážeme tak nejak presadzovať tie svoje názory a hodnoty. A podľa mňa sa to darí a myslím, že ľudia, ktorí chcú pracovať v hudobnom sektore a so živou hudbou, tak jednoducho musia tak trochu držať krok s tou situáciou, s tou novou generáciou, pretože väčšina návštevníctva alebo tá snaha získavať nejaké návštevníctvo je vždy o mladých ľuďoch alebo z väčšiny, ako všetky festivaly hovoria o tom, že chcú dostať na svoje festivaly práve mladých ľudí a tým pádom tam není pre nich veľa priestoru zostať zaseknutý niekde 10 rokov dozadu.
0: Když jsi měla právě v IQ magazín odpovědět na to, co bys doporučila mladý generaci, což je taková taková prostě dost náročná podle mě disciplína něco doporučovat, tak ty jsi mluvila o těch kompromisech, jako nedělejte zkrátka kompromisy ve svých hodnotách, si řekla. Kde ty sama to odmítáš dělat?
1: Odmítam to robiť veľmi vo svojich osobných rozhodnutiach s prijatím niektorých prác napríklad. Mám jednoducho nejaké hranice toho, pre koho, kde by som pracovala a kde by som už nepracovala. A potom by to pre mňa určite boli momenty, ako, ako je booking nejakého umelectva, ktoré jednoducho sa nestretáva úplne s tými našimi hodnotami. A myslím, že sa nachádzame tiež v takom, takej ťažkej pozícii toho zisťovať, kde kto vlastní, ktorú venue vlastne. A tuto sa už dostávame presne do tých momentov toho, kedy sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi a vlastne rozhodovať sa o tom, čo sú vlastne tie boje, ktoré vedieme a na ktorých záleží najviac. A je to otázka, na ktorú doteraz nemám úplnú odpoveď, ale snažím sa čo najviac vlastne tie kompromisy nerobiť.
0: Abych to pochopila, tak je to teda tak, že třeba tam vstupují nějaký politický vlivy na nějaký jako velký hráče, nebo vlastně zas tak familiérní nejsem s touhle industry, takže si nedovedu představit jako třeba, jaký politický jména tam vstupují, ale zkrátka, že tam jsou různý vlivy. A...
1: Ano, myslím si, že na některých festivaloch alebo akciách se určitě vyskytují aj nějaké politické jména, s kterými by jsme spjaty být nechceli, alebo s kterými já osobně by som nechcela být spjata. No, zároveň pre mňa je teraz stále väčším problémom skôr presne nadnárodné spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom monopolizujú ten sektor a tým pádom sťažujú situáciu či už iným promotérom alebo tej lokálnej malej scéne a začína byť pre všetkých vlastne ťažšie bojovať o niektorých umelcov, začína byť ťažšie bojovať o návštevníctvo, pretože si ľudia zarábajú teda na tie najväčšie koncerty, ktoré teda chcú vidieť a potom už na tie menšie úplne nechodia, pretože je to stále nákladná vec, tie lístky ani na malé koncerty nestoja malý peniaz. A toto nejakým spôsobom vytvára stále menší a menší priestor na nejakú zdravú súťaživosť a konkurenciu v tom sektore.
0: A je to i tak, že třeba významní umělci, umělkyně jsou zastoupeny třeba nějakým velkým labelem, že to je taky jako třeba překážka?
1: Je to tak. Zároveň pre nás napríklad to úplne veľkou prekážkou nie, pretože stále bojujeme skôr o trošku menšie mená, ako tie, o ktorých by sme sa hypoteticky bavili, ale presne tak, no, máme nadnárodný promotérsky kolektív, ktorý vlastne je prepojený aj s ticketingovkou a nejakým spôsobom majú tú šancu spolu s inými firmami napríklad skupovať venues po Prahe. A tu už sa dostávame presne na ten moment, kedy nejaký jeden hráč v podstate má úplne pod sebou nejaké kľúčové strategické venues v tom meste a tým pádom pre ostatných promotérov je náročné, či už dostať dobré dátumy, alebo to dostať za nejakú normálnu cenu. Toto je obrovský problém.
0: Stálo ti to niekdy nejaký místo, zakázku, príležitosť? To, že si nedělala kompromisy?
1: Myslím, že zatiaľ úplne nie. Ale uvidíme, či to v budúcnosti budem citeľne vidieť a poznať.
0: Když jsme ještě u těch hodnot, tak trošku odkročím od tohohle tématu, co jsme řešili teď a dostanu se k tomu, že festivaly jsou dlouhodobě, asi můžu říct, kritizovaný za tu ekologickou stopu, zkrátka za ten dopad, co po sobě nechají třeba na tom místě, nebo jak z toho třeba i profitujou místní lidi nebo to město. Jak moc se řeší udržitelnost na těch festivalech, na kterých pracuješ? Jaký je to téma vlastně?
1: Myslím, že na pohode je to pomerne veľká téma. Viem, že v minulosti aj bola väčšia, pretože pohoda vyhrávala na European Festival Awards práve Zelený festival roku. Je ťažko povedať. My sa stále bavíme o nejakom jazierku tých československých festivalov, ktoré sú stále do takých 30 000 ľudí. Mm-hmm. Tie stanové mestečka sú tiež menšie ako niekde na Glastonbury. Ja som práve čítala články o tom, ako je veľmi veľkou témou to, že si ľudia kupujú stany, ktoré potom kľudne len jednorazovo nechajú na tom mieste a že to je vlastne enormný odpad. To je napríklad niečo, čo sa na pohode vlastne riešiť nemusí.
0: Vy tam nemáte vôbec stanovy.
1: Je tam stanové mestečko, ale nezostáva po ňom takýto typ jednorazového odpadu v tak veľkých množstvách. Ale áno, tak sú to samozrejme recyklovateľné stanice. Potom je to nejaký dôraz na to stravovanie na festivale a snahu priniesť čo najviac gastro s možnosťami vegetariánskymi a vegánskymi. A takisto sa to prejavuje aj v stravovaní zamestnanectva, brigadníctva na festivale, kde teda tiež máme na výber medzi vege a nevege stravou. Myslím si, že pravdepodobne x rokov dozadu to ešte ani nebolo a teraz sú tie nároky na to vyššie.
0: Mm-hmm. Ty si zmínila Glastonbury a tam je zajímavý zmínit ten příběh, který bude příští rok se psát, a sice, že nebude, což se jako děje jednou za čas pravidelně. Oni říkají, že to je proto, aby se ta půda, na který se ten festival koná, odpočinula. Dovedeš si představit, že něco takového by bylo možné vlastně pro Český slovenský festival ekonomicky, nebo jako vlastně jakou zátěž si můžu představit, že to pro ně znamená takovýhle vypuštění jedné prostě sezóny?
1: Myslím si, že obrovskou. Tak to bolo určite cítiť počas toho covidu, kedy festivály ten ročník nemali a potom tak pri pohode ten ďalší rok na to síce nebol festival v plnej kapacite, ale bolo Pohoda on the Ground, čo bol vlastne festival na báze jednodňových lístkov. A malo to kapacitu každý deň do nejakých 1000-3000 ľudí na základe tých pravidiel, ktoré vtedy boli v účinnosti. A myslím si, že sa z toho pohoda spamätávala do minulého roku, do dnes. Že to naozaj bola to pre nich naozaj veľká medzera v tom predaji tých stupeniek.
0: Takže třeba
1: cash flow.
0: V prípade Glastonbury, tak to je taky jiná, řekněme, úroveň, nebo jako můžeme si to představit tak, že cíle je úplně na jiný počet.
1: Já tomu tak verím, no. Žiaľ nevidím do toho financovania tam, ale myslím, že neviem, dúfala by som, že sú aj radi, že si oddychnú na ten jeden rok a že to s nimi nič ekonomicky nespraví.
0: Celkově udržitelný vlastně i pro ten tým. My jsme se bavili už o těch nějakých tvých překážkách, nějakých víc osobních. Když se ještě podíváme systémově, protože k tomu se taky vyjadřuješ, co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
1: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, čo sme si hovorili so zvyšovaním nákladov úplne všade. Vlastne aj tie mená stoja zásadne viac, ako stáli pred 3 rokmi, 4 rokmi. Toto sa šialene posúva. No a potom je to určite návštevnosť. A to je presne preto, že ja si nemyslím, že by bolo málo akcií v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že ich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší a jednoducho si vyberajú, za čo vlastne ten peniaz dajú, čo je úplne pochopiteľné a myslím, že to ide ruka v ruke presne s tým zvyšovaním nákladov všade a vo všetkých sférach. A myslím, že s tým teraz veľmi tie festivaly bojujú a vždy vlastne vyhráva tak trochu iný festival vlastne. Že buď to je festival, ktorý sa vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nejaký iný festival na tej scéne, že sa jednoducho nevypredá. A takto si to trošku pinkajú medzi sebou.
0: A máme ich moc? Tých festivalov?
1: Tých letných festivalov, ja si myslím, že ich máme dosť. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalov a je stále viac tých menších festivalov, pretože mladí ľudia radšej idú na tieto trochu komunitnejšie festivaly, grassroot festivaly, ako na tie veľké, kde už je stále ťažšie podľa mňa dostať úplne veľké svetové hviezdy. Začína sa to postupne tiež odrážať na tých line-upoch, že síce áno, stále sú to veľké mená, sú to svetové hviezdy, byť tento ročník Pohody, ktorý ale oslavoval 30. výročie, takže sa o to skutočne podľa mňa snažil. Ale inak si myslím, že tých festivalov je kopa, no, len sú menšie.
0: No a co se týče těch podmínek pro nezávislou kulturu, vlastně tím, že působíš v Česku i na Slovensku, tak líší se nějak zásadně ty podmínky vlastně pro tu českou, slovenskou nezávislou kulturu, možná i stran právě nějakého politického tlaku, o kterém se taky mluvila?
1: No, myslím, že sa veľmi líšili pred pár rokmi, kedy nastala situácia so zmenou politiky na Slovensku a na ministerstve kultúry sa začali diať tie veci, ktoré sa začali diať a znamenalo to vlastne úplnú deštrukciu Fondu na podporu umenia, ktorý teda síce funguje naďalej, ale za úplne iných podmienok, ako tomu bolo tie predošlé roky. To bol fond, z ktorého si medzinárodné organizácie a štáty brali vlastne ten príklad, ktorý sa za x rokov svojej existencie dokázal vypracovať na veľmi nezávislú organizáciu, ktorá stále bola tou predlženou rukou toho štátu, pretože štát mal tú možnosť nejakým spôsobom alokovať 20% na svoju prioritu, ale inak fungoval už proste bez nejakého vkročenia tých politikov do toho rozhodovania. No a keď sa toto stalo, tak si myslím, že ten slovenský politický tlak bol úplne enormný a pre veľmi veľa práve klubov a promotérov to, a dokonca aj samotných umelcov, to znamenalo takmer deštrukciu, začali všetci nejak pomáhať, začalo vznikať o dosť viac DIY eventov, ktoré boli založené na tom, že ľudia zadarmo a iba zo svojej vlastnej iniciatívy si jednoducho popožičiavali veci a pomohli si. A myslím, že v Česku to tak vlastne v tie roky nebolo a tak nejak sme to sledovali z diaľky, ale myslím, že sa dostávame do doby, kde ten tlak bude trochu podobný, alebo minimálne tie veci nebudú zas tak jednoduché a je dôležité sa nejak nevzdať a bojovať za to, aby existovala nejaká transparentná kultúrna politika, ktorá vlastne v Česku bola doteraz a teraz sa dostávame vlastne k nejakým novým návrhom kultúrnej politiky, ktorý ale má vlastne dosť ďaleko od toho, ako tá sféra funguje.
0: Tak budeme kultuře držet palce. Já když budu trošku kritická a zkusím být takových ďáblův advokát, tak bavili jsme se o nějakých finančních problémech festivalu, jenže z pohledu třeba návštěvníka nebo třeba mě, tak je to zároveň mimořádně drahý. Jinými slovy vlastně, jak funguje tahle ta rovnice, řekněme, že proč je to tak drahý, a vlastně zároveň i pro vás to třeba nepokryje to, co byste ideálně pokryt potřebovali.
1: Jasné. No, myslím si, že že návštěvnictvo si nevie úplně představit ty částky, které padnou za nějakých headlinerů na těchto větších festivaloch. To je jedna vec, ale veľmi draho začala byť produkcia samotného eventu, tie stavby jednotlivých stageov, ten počet ľudí, ktorí na tých festivaloch pracuje a ktorých je potrebné zaplatiť. A vlastne výsledok tej rovnice je častokrát taký, že tí, ktorí na tom festivale vlastne robia úplne najviac a celoročne, tak v prepočte zarobia najmenej. Ak vlastne vôbec, respektíve zarobia ale iba ako svoj day-to-day job a nie ako nejakú ziskovú činnosť. Zároveň áno, my si všetci stále myslíme, že kultúra by nemala byť nejakou výsadou bohatých a preto je snaha ju nejakým spôsobom sprístupňovať a vlastne väčšina tých lístkov, ktoré si aj dnes kupujeme, nie sú úplne tá tržná cena, alebo keby sme naozaj spravili tabulku a dali návštevníkovi zaplatiť tú plnú cenu, bez keby naozaj festivály stáli na tom, že to platia návštevníci, tak si myslím, že sa nedoplatíme ako návštevníctvo.
0: Ja som četla, že teda je to jiný festival od festivalu, ale abych to vysvetlila, nebo jestli môžu interpretovať tak, že cena vstupenek třeba pokryje 3/4, nebo někde to je i mnohem méně procent, ale presne zkrátka vstupujú do toho nějaký sponzoři, nebo presne vlastně tak. I nějaký, já nevím, merče, co se prodají na místě, jako nějakýma dílčíma vydělkama. Taky jsem ještě četla argument organizátorů, že zdražují, protože návštěvníci očekávají mnohem větší komfort v dnešní době, lepší gastro, toalety, zázemí, doprovodný program. Tak jsme dneska jako návštěvníci prostě náročnější?
1: Ja vlastne úplne neviem, pretože ja som za nejaké zvyšovanie komfortu na festivaloch úplným zástancom. Pre mňa v tomto, keď som začala chodiť na festivaly, tak práve pohoda bola krásnym príkladom toho, kedy sa ten organizátor snaží spraviť maximum pre toho návštevníka s tým, že ten návštevník moc nevidí žiadnu pridanú cenu, ktorú by za to platil. Čo si myslím, že by ale malo byť nejakým spôsobom štandardom. V moment, kedy robíme festival, ktorý je v nejakej lokalite, kde z toho spravíme ako keby nejaké mestečko, teda ten človek to má ďaleko do skutočného mesta alebo podobne, tak musíme tomu návštevníkovi jednoducho zabezpečiť to, aby tá infraštruktúra bola plnohodnotná. Takže podľa mňa presne ako mať nejaké záchody, ktoré sú čisté a pravidelne upratované, podľa mňa nie je žiadne akoby plus festivalu. Myslím si, že by to mal byť štandard a že samozrejme, že sú to nejaké náklady, ktoré do toho ten organizátor vkladá, ale za mňa je to niečo, s čím tak nejak počítaš od samého začiatku, že vlastne bez toho to nejde.
0: Já jsem právě četla komentáře pod jedním článkem, který se tomuhle věnoval a byly tam komentáře asi od starších lidí, že jsme právě moc hýčkaný. Takový trochu stereotypní, ale že dřív se jezdilo na festivaly prostě punkově a ať se teda nedivíme, že jsou drahý. Tak ty bys prostě nešla dolů, jo, s těma podmínkama.
1: já jsem takto, já zvládnem úplně jakékoliv podmínky, alebo byla jsem na to vždy zvyknutá, ale presne myslím si, že v moment, kedy sme festival, ktorý dokáže priniesť nejaké väčšie zahraničné mená, vytvoriť pre nich nejakú artist village, postarať sa o nich, tak musíme byť schopní sa postarať aj o toho návštevníka. Preto len ten návštevník je ten, ktorý za ten zážitok vlastne platí. A myslím si, že niektoré časti toho návštevníckého zážitku sú skutočne nejakým štandardom, až povedzme ľudským právom.
0: No a nemáš ale pocit, že sa teda vlastne z festivalu postupne fakt stáva nejaká luxusnejší zábava, i když chápu, že ty sa na to budeš dívať ako zevnitř, asi tvoje komunita, budou lidi, co jezdí na festivaly, protože na nich třeba pracujou. Zkrátka, kdo si dneska může dovolit fakt jet na několika denní festival? Máš pocit, že se to mění, nebo je to něco, co tě trápí třeba?
1: No, myslím, že určite si žiaľ tieto festivaly môže dovoliť stále menšia a menšia skupina ľudí a nejakým spôsobom možno v nejakých ohľadoch privilegovanejších. Verím tomu, že časť týchto podujatí alebo minimálne tie, na ktorých pracujem, tak sa snaží tomu naopak ísť naproti a tú cenu nejakým úplne zásadným spôsobom nezvyšovať alebo zvyšovať iba v tých hraniciach úplnej nutnosti. Ale áno, jasné, že ma to trápi, ale myslím, že niekde tá zmena občas musí prísť asi aj zhora viac, že vlastne my sme tak mali hráči, že stále v nejakých ohľadoch, že pre nás veľmi ťažké tú celú scénu zmeniť.
0: No a když to vezmem obráceně, tak dalo by se vůbec dneska udělat festival jako za nižší cenu, aby si nemusela slevit právě z programu, bezpečnosti nebo podmínek. Jako je tam, kde asi už tam není kde šetřit, předpokládám.
1: Nemyslím si. Tam je vlastně ten moment, kdy se festivaly dostávají do otázky, dilemy svojich sponzorů. A to môžeme na tých festivaloch vidieť. Naskrz tie festivaly. Sú festivaly, ktoré sa moc tými svojimi sponzormi netaja, pretože pravdepodobne nemajú zas tak na výber od nich a ani sa neboja toho, že si teda moc nevyberajú medzi tými sponzormi a je im tak trochu jedno, čo ten sponzor zastáva alebo nie. Toto bola hláška jednej organizátorky jedného slovenského festivalu, ktorá bola v takomto móde. No, my už sme v situácii, kedy je nám tak trochu jedno, čo ten sponzor zastáva, robí. My potrebujeme kohokoľvek, kto nám jednoducho tie financie dá. A to je strašne smutné a dúfam, že sa v tom niektoré z tých podujatí, na ktorých pracujem, nedostanú, pretože to, čo si na nich najviac vážim, je práve tá vyberavosť tých sponzorov a to nepropagovať napríklad alkoholické výrobky, nepropagovať tabakové výrobky. Tá nejaká snaha to stále držať čo najetickejšie pri tých sponzorstvách.
0: Tak mňa zajímá na závier, kdybychom prišli o festivaly, co by podle tebe ta česká a kulturní scéna, kultura ztratila?
1: Myslím, že by ztratila velmi velké komunitné cítenie, komunitné zážitky. Myslím, že by ztratila... To je dobrá otázka. Neviem si to ani predstaviť. Je to presne taká až zužujúca otázka predstaviť si ten život bez festivalov alebo koncertov. Ja si myslím, že si ľudia vždy nájdu cestu aj v moment, kedy by sme naozaj sa ocitli v štádiu, kedy by nám to politika akýmkoľvek spôsobom neumožňovala, aj keby sa stratili tie financie. Tak si myslím, že by sme vždy dokázali tie festivaly vrátiť skrz nejaké DIY koncerty.
0: Možná směřovala tam práve, jak si začala, co by sme stratili, co zkrátka ty festivaly vytváří, jestli je to za tebe nejaká komunita, nejaký pocit jako bezpečí, aspoň na nejakú omezenou dobu.
1: Myslím, že je to presne to. Je to pocit komunity, pocit toho, že niekam patríme. Je to možnosť vidieť veľmi inovatívne veci aj zo zahraničia, aj na našej lokálnej scéne. Vidieť ľudí, ako robia niečo, čo milujú, ako tvoria. Tak by som to asi zhrnula.
0: Říká Andrea Blahová, moc ďakujem, že si prišla.
1: A ja moc ďakujem.
0: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o hudebních festivalech, o tom, co všechno je za jejich organizací. A já jsem Adela Šponerová, moc se na vás budu těšit zase příští úterý u dalšího dílu.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.